0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod, imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod, Novi Travnik, mjesto bez kojeg ne možeš, gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod, Novi Travnik, vaše mjesto pod suncem.

kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
2: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
1: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
2: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

0: tražite nešto ili baš sve za vaš dom, vrt i uživanje na otvorenom. Zavirite u Garden Center. Čeka vas raznovrstan izbor namještaja za terase i balkone, alati, oprema za kućanstvo, igračke i potrepštine za vaše ljubimce. Sve na jednom mjestu, uz ponudu koja ispunjava sve vaše želje. Posjetite nas u Vitezu, zona 5A, PC 96 Jardol, prodajni centar Bellamy Onyx. Garden Center. Birajte pametno, uživajte više.
1: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: 96. Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.

0: Gulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote Parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehorićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
3: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
4: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AE Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Samo najbolje za vaš dom.
2: Ubizol fasadni sistemi sa preporukom.
1: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
2: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Ubizol.
3: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
4: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
5: TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: ekvivalan sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje. Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
4: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
3: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
4: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 8. U skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, penzije za mjesec septembar bit će isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije i to danas 5. oktobra. Penziju za septembar primit će ukupno preko 473.000 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose gotovo 373 miliona maraka. Septembarske boračke naknade bit će uvećane za 3,8%. Egzistencijalna naknada je sada 6 maraka 20 po mjesecu provedenom u odbrani zemlje i povećana je na 6,44 marke. Tako borac koji je u odbrani zemlje proveo na primjer 4 godine i ispunjava uvjete za ostvarivanje egzistencijalne naknade, mjesečno će dobivati 309 maraka. Osnovica za invalidnine će iznositi 1216, radi se o povećanju od nekih 45 maraka. Osnovica za dobitnike priznanja nakon usklađenja iznosi 975 maraka, riječ je o povećanju od 35 maraka. Isplata boračkih naknada trebala bi početi 9. oktobra, a korisnicima bi trebala biti isplaćena razlika za juli i august. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda objavljena je srednjoročna vremenska prognoza za Bosnu i Hercegovinu za period do 15. oktobra. Dani dalje uglavnom počinju sa svježim jutrima, ponegdje i sa slabom maglom. Sredinom dana porast temperature i preovladavaće uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Od 8. oktobra prema trenutnim sinoptičkim modelima prognozira se na oblačenje koje će usloviti kišu i povremene pljuskove. Veće količine padavina prognoziraju se u centralnim i južnim područjima zemlje. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi Sud 9. Početak je radne sedmice. Iako smo očekivali nešto pojačani intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama u jutarnjim satima, to se nije dogodilo. Većina vjerovatno nakon izbornog dana spava malo duže ili ima slobodan dan. Ipak apelujemo na sve vozače da voze maksimalno oprezno, da drže ostojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. U kotlinama i uz rične tokove magla smanjuje vidljivost. Sretno! Užim!

0: Pazio. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo? Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Tražite nešto ili baš sve za vaš dom, vrt i uživanje na otvorenom? Zavirite u Garden Center. Čeka vas raznovrstan izbor namještaja za terase i balkone, alati, oprema za kućanstvo, igračke i potrepštine za vaše ljubimce. Sve na jednom mjestu, uz ponudu koja ispunjava sve vaše želje. Posjetite nas u Vitezu, zona 5A, PC 96 Jardol, prodajni centar Bellamy Onyx. Garden Center. Birajte pametno, uživajte više.
0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti Beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na plus 381-633-33-3344. Čekate Beograd. Noću. Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
2: Pileća hrenovka koktel 350 grama Vudi, sniženo 55% na 2 marke 65. Krem banana 240 grama Food, sniženo 20% na 2 marke 20. Zubna pasta Super Fresh Extra White, 75 ml Plidenta, sniženo 30% na 1 marku 85. Hrana za pse 2,6 kg pedigre, sniženo 30% na 15 maraka 95.
0: Best, moja trgovina.

Ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
3: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pečnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
5: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 9. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije, novi članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine su Denis Bečirović, Darijana Filipović i Željka Cvijanović. U trci za bošnjačkog člana predsjedništva najviše glasova, dakle, osvojio je Bečirović, kandidat koalicije Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu. Prema preliminarnim rezultatima za hrvatskog člana predsjedništva, najviše glasova osvojila je Filipović, kandidatkinja HDZ-a BiH, a u trci za srpskog člana predsjedništva najviše glasova osvojila je Cvijanović, kandidatkinja SNSD-a. Riječ je svakako o preliminarnim rezultatima, a konačni će biti poznati nakon što nadležne izborne institucije završe obradu i potvrđivanje glasova. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije za zastupnički, odnosno predstavnički dom parlamenta federacije, najviše glasova osvojila je Stranka demokratske akcije. SDA je osvojila 30,64%. Na drugom mjestu je SDP BiH sa 15,42%, dok je koalicija okupljena oko HDZ-a Bosne i Hercegovine osvojila 13,53%. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom zabilježila je tokom izbornog dana više od 100 težih oblika izbornih nepravilnosti, dok je elektronska transmisija rezultata uspješno izvršena na velikoj većini posmatranih biračkih mjesta, saopćeno je sinoć na konferenciji za medije te koalicije nakon zatvaranja biračkih mjesta. Najveći broj težih nepravilnosti odnosio se na zabranu ili ometanje izbornog posmatranja, a evidentirani su i problemi sa izbornim materijalom, uključujući njegov višak ili manjak. Posmatrači su zabilježili kršenje izborne šutnje, nepravilnosti tokom glasanja, narušavanje tajnosti glasanja, kao i slučajeve u kojima nisu bile istaknute liste članova biračkih odbora sa njihovom pripadnošću političkim subjektima. Toliko u ovom izdanju Vijesti, novi su 10.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.
3: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Samo najbolje za vaš dom.
5: Ubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
4: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
5: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Ubizol.
6: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, svježi limun 1 kg Marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
7: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti.
8: Odlična atmosfera.
7: Baš onako, kao kod kuće u svom dnevnom boravku.
8: Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.

suradnje sa poslovnom zajednicom. Tokom petomjesečnog programa 50 mentorica i 50 mentorina iz različitih sektora industrija radilo je na svojim profesionalnim ciljevima, razvoju kompetencija i razmjeni znanja. Program je i ove godine okupio iskusne liderice i stručnjakinje koje su svoje vrijeme, znanje i iskustvo stavili na raspolaganje ženama koje grade svoje karijere i preuzimaju nove profesionalne uloge. Više biznis svijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. SDA je prema preliminarnim rezultatima izbora vodeća stranka za skupštinu Srednjobosanskog kantona sa preko 35% glasova. Druga je koalicija predvođena HDZ-om sa preko 22,6%, dok je SDP treći sa nešto više od 19% glasova. Obrađeno je nešto više od 95%. Rezultati su i dalje preliminarni. Nakon obrađenih 95,5% biračkih mjesta, preliminarni rezultati pokazuju da će novi saziv predsjedništva činiti Denis Bečirović, Darijana Filipović i Željka Cvijanović. Bečirović je osvojio nešto više od 38% glasova, Filipović 46%, a Cvijanović oko 55%. Riječ je o preliminarnim rezultatima, konačne rezultate potvrdit će CIK. Danas počinje isplata septembarskih penzija u federaciji. Penziju će primiti ukupno 473.402 korisnika. Za isplatu je osigurano oko 372 miliona maraka. Za korisnike koji su pravo ostvarili do početka ove godine, najniža penzija iznosi 692 marke, dok prosječna samostalna penzija za septembar iznosi oko 885 maraka. Toliko u vijestima, nove su 11 sati.
2: Vozači, početak radne sedmice donosi pojačan intenzitet saobraća u užim gradskim zonama. Vozite maksimalno oprezno, držite ostojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Posebno oprezni budite u blizinama pješačkih zona i čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Sretno!

0: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina Trendy sa dubokom kadom, 355 maraka. Školjka za WC, odvod u pod i zid, 72 marke 50. Kupatilski ormarić, 185 maraka. Niskomontažni vodokotlić, 58. LED luster na sajli, 105,50 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pečnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
3: Zdravlje zaposlenih nije trošak. To je ulaganje u ljude koji pokreću vašu kompaniju. Poliklinika Medikom Zenica organizuje sistematske i preventivne preglede zaposlenih, prilagođene potrebama i broju zaposlenih u vašoj firmi. Stručan tim, kvalitetna dijagnostika i više pregleda na jednom mjestu, uz jednostavniju organizaciju za poslodavca. Zatražite ponudu za svoju kompaniju. Medikom Zenica, jer zdrav tim znači snažniji posao.
4: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Dino Beganović mogao bi biti jedan od kandidata za mjesto u ekipi Haas u Formuli 1 za narednu sezonu nakon najavljenog odlaska Estebana Okona. Mladi vozač bosansko-hercegovačkog porijekla prošao je Ferrarijev razvojni program, a trenutno nastupa u Formuli 2. Haas blisko sarađuje sa Ferrarijem, ali za sada nema potvrde da je Beganović među glavnim kandidatima za upražnjeno mjesto. Fudbalski klub Velež angažovao je iskusnog BH napadača Almira Aganspahića. Ugovor je potpisan do kraja polusezone uz mogućnost produženja saradnje do kraja aktuelne sezone. Aganspahić je tokom karijere nastupao za brojne klubove u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, a posljednji angažman imao je u turskom Boluspor-u, nekadašnji mladi reprezentativac naše zemlje. Žrijeb parova 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine biće održan u četvrtak 8. oktobra u prostorijama Nogometnog saveza u Sarajevu. U ovoj fazi takmičenja učestvuju 32 kluba, među kojima su Travnik, Vitez, Čelik, Sloboda, Sarajevo, Željezničar, Velež i aktuelni osvajač Kupa Zrinski. Žrijeb je počinje u 12 sati. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Pazio. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa. Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, svježi limun 1 kg Marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
3: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
4: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
5: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
6: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Objavljeni su ažurirani preliminari rezultati općih izbora za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine nakon obrađenih preko 95,5% biračkih mjesta. Novi podaci potvrđuju ranije procjene o sastavu predsjedništva za mandatni period 2026-2030. Novi tročlani saziv kolektivnog šefa države činit će Denis Bečirović kao član predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda, Darijana Filipović iz reda hrvatskog, te Željka Cvijanović iz reda srpskog naroda. Bečirović i Cvijanović osvajanjem najvećeg broja glasova u svojim izbornim jedinicama osigurali su drugi uzastopni četverogodišnji mandat u zgradi predsjedništva. S druge strane, pobjeda Filipovića označava povratak Hrvatske demokratske zajednice u predsjedništvo nakon 8 godina. Filipović na ovoj poziciji nasljeđuje Željka Komšića. Danas je počela isplata penzija u Federaciji. Penziju za septembar primit će ukupno gotovo 474.000 korisnika. Potrebna sredstva za isplatu iznose gotovo 373 miliona maraka, navedeno je u saopćenju iz Federalnog zavoda PIO. Svjetski dan učitelja obilježava se danas kao prilika da se ukaže na ulogu nastavnika u obrazovanju, ali i na uslove u kojima rade, njihov profesionalni status i izazove s kojima se suočavaju. Ovogodišnje obilježavanje ima poseban značaj jer se navršava 60 godina od usvajanja preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o statusu učitelja. Tema obilježavanja u 2026. usmjerena je na zaštitu nastavničke profesije, unapređenje njenog statusa i ulogu učitelja u oblikovanju budućnosti. Fokus je na položaju nastavnika u vremenu u kojem obrazovanje mijenjaju digitalne tehnologije, klimatske promjene, migracije i novi zahtjevi koji se postavljaju pred škole. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su u podne.

0: things that I've got. Radio
1: Temtem. Da li sanjate o mirisu mora, planinskom zraku ili istraživanju nekog dalekog rada? Vrijeme je da snovi postanu stvarnost. Posjetite Tourism Expo Sarajevo, sajam turizma u Sarajevu od 22. do 24. 10. u centru Skenderija i pronađite savršen odmor uz nevjerovatne popuste ili jednostavno osvojite jedno od preko 50 nagradnih putovanja. Ulaz besplatan. Tourism Expo Sarajevo, sajam uz koji uspomene traju vječno. Medijski sponzori TNT Radio i TNT Portal.ba.
2: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
3: Javno-komunalno preduzeće Bažbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bažbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
4: Treba vam više od hostinga. Global Host.

0: Biznis vijesti.
1: Međunarodni aerodrom Sarajevo nastavlja bilježiti rast putničkog prometa i širiti mrežu direktnih aviolinija. Tokom prva tri kvartala ove godine opsluženo je ukupno gotovo 1.800.000 putnika, čime je nadmašen rezultat ostvaren u istom periodu prethodne godine. Posebno se izdvaja rekordni septembar, tokom kojeg je kroz Međunarodni aerodrom Sarajevo prošlo gotovo 232.000 putnika, što predstavlja povećanje od 4% u odnosu na isti mjesec prošle godine. Ujedno riječ je o istorijski najvećem broju putnika zabilježenom u septembru od osnivanja aerodroma. Referentna mjera svjetskih cijena prehrambenih proizvoda Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda FAO zabilježila je rast u septembru ove godine uglavnom usred poremećaja u transportu i problema u opskrbi uzrokovanih nepovoljnim vremenskim uslovima. FAO indeks cijena hrane u septembru iznosio je prosječno 136 bodova, što predstavlja povećanje od 1,5% u odnosu na august, te gotovo 6% u poređenju sa istim periodom prošle godine. Rast cijena predvodile su žitarice. Šesto izdanje ženske mentorske mreže zvanično je završeno, čime je još jedna generacija žena dobila priliku za individualno mentorstvo, razmjenu iskustava i povezivanje sa poslovnom zajednicom. Tokom petomjesečnog programa 50 mentorica i 50 mentorina iz različitih sektora i industrija radilo je na svojim profesionalnim ciljevima, razvoju kompetencija i razmjeni znanja. Program je i ove godine okupio iskusne liderice i stručnjakinje koje su svoje vrijeme, znanje i iskustvo stavili na raspolaganje ženama koje grade svoje karijere i preuzimaju nove profesionalne uloge. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Petku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Petko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Petko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
3: Samo najbolje za vaš dom.
4: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
3: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
4: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
5: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
6: O, komšija, pao novi traktor, a?
7: Pa, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
8: A ima neki kredit za agrobiznis?
7: Nema neki. Ima Eki.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su Vijesti u podne. Tokom proteklog vikenda na području Srednjobosanskog kantona evidentirano je 17 saobraćajnih nesreća u kojima su 4 osobe teže, a 2 lakše povrijeđene. Teže povrede zadobili su između ostalih motociklisti u nesrećama u Donjem Putićevu kod Travnika i Gromiljaku kod Kiseljaka. Policija je evidentirala i 6 krivičnih djela te 14 slučajeva narušavanja javnog reda i mira. Zbog saobraćajnih prekršaja izdata su 494 prekršajna naloga, a iz saobraćaja je isključeno 25 vozača. Političke stranke, koalicije i kandidati imaju rok od 15 dana od održavanja općih izbora da uklone plakate, postere, bilborde i drugi promotivni izborni materijal. Ova obaveza propisana je izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a za njeno nepoštivanje predviđene su novčane kazne od 3 do 30.000 maraka. U Bosni i Hercegovini jučer su održani opći izbori na kojima je glasalo 1.432.000 birača, odnosno 42,02% registrovanih. Prema preliminarnim rezultatima, najviše glasova za predsjedništvo dobili su Denis Bečirović, Darijana Filipović i Željka Cvijanović. Na ovim izborima prvi put je korišteno elektronsko brojanje glasova, ali je zadržana i ručna kontrola svih glasačkih listića. Iz Centralne izborne komisije navode da će eventualne razlike između elektronskog i ručnog brojanja biti dodatno provjerene. Ako se ni nakon kontrolnog brojanja rezultati ne budu podudarali, kao konačni, bit će utvrđeni rezultati ručnog brojanja. Toliko u vijestima, nove su 13 sati.
2: Vozači, budite oprezni, brojne su dionice sa aktivnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja, a svuda je naravno postavljena privremena saobraćajna signalizacija čije poštivanje obavezno. Gužvima uglavnom u većim gradskim centrima, držite veće ostanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Sretno!

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800
4: 557. Pazio! A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa. Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras na Bilinom polju u Zenici dočekuje Poljsku u četvrtom kolu Lige nacija. Zmajevi su nakon tri kola drugi u grupi sa dva boda manje od vodeće Švedske i bodom više od Poljske. Selektor Sergej Barbarez najavio je da će njegova ekipa nakon remija sa Švedskom i večeras ići na pobjedu.
2: Naravno da je nama cilj da ovu utakmicu pokušamo dobiti. Imamo malo iskustvo od prije par dana sa reprezentacijom Poljske i pokušat ćemo onda da krenemo na ta tri boda.
1: U BH timu nema većih problema sa povredama, dok će Poljska nastupiti bez suspendovanog kapitena Roberta Lewandowskog. Bosna i Hercegovina i Poljska nedavno su u Varšavi odigrale neriješeno, a večerašnji duel mogao bi biti veoma važan za nastavak borbe u grupi. Utakmica počinje u 20:45. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Armin Gigović poručio je da Zmajevi večeras protiv Poljske žele pobjedom završiti ovo reprezentativno okupljanje.
3: Sada čeka još jedna važna utakmica, čak teška, i ulazimo s istim mentalitetom, ciljem da želimo tu utakmicu pobijediti. To sam rekao, da završimo na najbolji način ovo okupljanje.
1: Istakao je da se ekipa dobro oporavila nakon zahtjevnog i emotivnog susreta sa Švedskom, koji obilježi oproštaj Edina Džeke.
3: Što se tiče Džeke, koliko god da mu se zahvali, pričao dobro o njemu, ne bi bilo dovoljno za to što znam i vidi se koliko je on dao ovom državu i za ovaj dres. Znači, veoma sam zahvalan i bila mi je baš velika čast protiv čak Švedske da odigram ovu posljednu utakmicu za njim.
1: Gigović je otkrio i da je Džeko sa igračima poručio da uživaju reprezentaciji i da su upravo oni generacija koja će u budućnosti voditi nacionalni tim. Toliko u vijestima, više informacija čitajte na portalu korner.ba.

0: Uno Nova, odjeća i obuća, Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha, 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz, dostupan i tebi.
1: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
2: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg marku 10, svježi limun 1 kg marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
3: Tražite nešto ili baš sve za vaš dom, vrt i uživanje na otvorenom? Zavirite u Garden Center. Čeka vas raznovrstan izbor namještaja za terase i balkone, alati, oprema za kućanstvo, igračke i potrepštine za vaše ljubimce. Sve na jednom mjestu, uz ponudu koja ispunjava sve vaše želje. Posjetite nas u Vitezu, zona 5A, PC 96 Jardol, prodajni centar Bellamy Onyx. Garden Center. Birajte pametno, uživajte više.
4: GS Tvornica mašina Travnik raspisuje oglas za radno mjesto zavarivač. Uslovi: KV, BKV ili srednja stručna sprema metaloprerađivačke struke, iskustvo na MIGMAG zavarivanju, poznavanje čitanja tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i spremnost za timski rad te rad u dvije smjene. Svoju prijavu možete poslati putem e-mail adrese posao@gs-tmt.com ili popuniti aplikaciju za posao na našoj web stranici gs-tmt.com.
5: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Prema trenutnim izbornim rezultatima, SDA bi u Skupštini Srednjobosanskog kantona trebala imati 12 od ukupno 30 mandata. Koaliciji predvođenoj HDZ-om pripalo bi 7, SDP-u 6, dok bi Hrvatska koalicija za Srednju Bosnu i Stranka za Bosnu i Hercegovinu imale po 2 mandata. Narod i pravda trenutno osvaja 1 mandat. Riječ je o preliminarnoj raspodjeli koja se može promijeniti nakon obrade preostalih glasova, a konačne rezultate potvrdit će centralna izborna komisija. Nakon potvrđivanja konačnih rezultata općih izbora slijedi formiranje domova naroda koji će imati važnu ulogu u uspostavljanju vlasti. Dom naroda federacije ima 83 delegata koje biraju kantonalne skupštine. Oni potom učestvuju u izboru predsjednika i potpredsjednika federacije, a time i u procesu imenovanja nove federalne vlade. Federalni dom naroda bira i 10 delegata u državni dom naroda pobjed Bošnjaka i Hrvata, dok 5 delegata iz RS-a bira Narodna skupština. Na općim izborima u našoj zemlji preliminarno je evidentirano više od 387.000 nevažećih glasačkih listića zbirno na svih 6 izbornih nivoa. Prema podacima Centralne izborne komisije, najviše ih je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine gotovo 119.000. Za predsjedništvo evidentirano je oko 60.000 nevažećih listića, a za kantonalne skupštine gotovo 63.000. Podaci još nisu konačni i mijenjat će se završetkom obrade biračkih mjesta. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: 39 godina. Projekat 100 najvećih predstavlja. Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra. Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
2: Medijski sponzori TNT Radio, Narodni radio i TNT Portal.
3: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
4: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
5: Pa što komplikuješ? Produži do glavne BH pošte.
4: U poštu? A kad će mi to biti gotovo?
5: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
6: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
5: Predaj danas, preuzmi sutra.
6: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.
7: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95. Ugaona garnitura Londra 1589. 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
9: Pšenično brašno bijelo tip 525 kg Mlimpek po super cijeni od 20,95. Instant kafa 165 grama Sorto Nescafe sniženo 22% na 3,45. Sokovi Fruvita razni okusi 1,5 liter voćna dolina sniženje do 40%. Hrana za kućne ljubimce 1,4 kg Viskas sniženo 28% na 12 maraka 95.
8: Best, moja trgovina.

0: Biznis vijesti.
1: Međunarodni aerodrom Sarajevo nastavlja bilježiti rast putničkog prometa i širiti mrežu direktnih aviolinija. Tokom prva tri kvartala ove godine opsluženo je ukupno gotovo 1.800.000 putnika, čime je nadmašen rezultat ostvaren u istom periodu prethodne godine. Posebno se izdvaja rekordni septembar, tokom kojeg je kroz Međunarodni aerodrom Sarajevo prošlo gotovo 232.000 putnika, što predstavlja povećanje od 4% u odnosu na isti mjesec prošle godine. Ujedno riječ je o istorijski najvećem broju putnika zabilježenom u septembru do osnivanja aerodroma. Referentna mjera svjetskih cijena prehrambenih proizvoda Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda FAO zabilježila je rast u septembru ove godine uglavnom usred poremećaja u transportu i problema u opskrbi uzrokovanih nepovoljnim vremenskim uslovima. FAO indeks cijena hrane u septembru iznosio je prosječno 136 bodova, što predstavlja povećanje od 1,5% u odnosu na august, te gotovo 6% u poređenju sa istim periodom prošle godine. Rast cijena predvodile su žitarice. Šesto izdanje ženske mentorske mreže zvanično je završeno, čime je još jedna generacija žena dobila priliku za individualno mentorstvo, razmjenu iskustava i povezivanje sa poslovnom zajednicom. Tokom petomjesečnog programa 50 mentorica i 50 mentorina iz različitih sektora i industrija radilo je na svojim profesionalnim ciljevima, razvoju kompetencija i razmjeni znanja. Program je i ove godine okupio iskusne liderice i stručnjakinje koje su svoje vrijeme, znanje i iskustvo stavili na raspolaganje ženama koje grade svoje karijere i preuzimaju nove profesionalne uloge. Više biznis svijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Velika rasprodaja keramičkih pločica u Vitezu je počela. Iskoristite jedinstvenu priliku i opremite svoj prostor vrhunskom keramikom. Uz popuste do 60%. Količine su ograničene. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite nas u poslovnom centru 96 u Vitezu i ugrabite vrhunsku keramiku uz 60% popusta. Bant Vitez vas očekuje. Požurite!
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine.
3: Iz ponude izdvajamo
2: keramičke pločice, popust od 45 do 60%.
3: Sada je pravo vrijeme.
2: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
4: Čekaju te super popusti.
2: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
5: Uštedi. Opremite dom.
2: Salon keramike Sučić.
6: Vama na usluzi. Još veća prilika.
2: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
7: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehorićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
8: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
9: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 14. Nakon provedenih izbora poznat je sastav novog saziva državnog parlamenta. SDA je usvojila najviše direktnih mandata, dok će svoje predstavnike imati brojne druge stranke iz Federacije i RS-a. Novi zastupnici SDA stranke u parlamentu Bosne i Hercegovine bit će Mirsad Zajmović, Melika Mahmudbegović, Refik Lendošem, Sudin Dedić, Muamer Zukić, Mitha Čaušević i Mire Lavdić. Mandat je osvojio i Hari Zahiragić. U državnom parlamentu bit će i Šerif Špago. SDP će u novom sazivu imati ukupno 5 mandata. Direktni mandate osvojili su Albin Muslić, Jasmin Imamović, Zukan Heliz i Saša Magazinović, dok je jedan od kompenzacijskih mandata pripao Azri Okić, pa je bila druga na kompenzacijskoj listi. HDZ BiH Dragana Čovića imaće 4 mandata u budućem sazivu predstavničkog doma parlamenta naše zemlje. Direktni mandate osvojili su Marinko Čavara, Petar Kožul i Antea Čilić, dok je kompenzacijski mandat pripao Borjani Krišto, predsjedavajuće vijeće ministara. Nakon što budu objavljeni i potvrđeni konačni rezultati glasanja na općim izborima, uslijediće delegiranje kandidata u domove naroda koji imaju jednako važnu ulogu u imenovanju vlada, ali i imenovanje rukovodstva federacije. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine se sastoji od predstavničkog doma i doma naroda. Zastupnici u predstavničkom domu su izabrani direktno, dok će u domu naroda biti izabrani kroz delegiranje. U federaciji dom naroda ima 83 delegata i formira se iz kantonalnih skupština. U njemu se nalazi i po 23 delegata iz konstitutivnih naroda i 11 delegata iz reda ostalih. Preliminarni podaci CIK-a pokazuju da je na općim izborima ove godine održanim jučer bilo više od 386.000 nevažećih glasačkih listića, posmatrano zbirno za svih 6 izbornih nivoa. Najviše nevažećih listića evidentirano je za predstavnički dom parlamentarne skupštine, gotovo 119.000. Za predsjedništvo je zabilježeno preko 60.000 listića, za predstavnički dom parlamenta federacije evidentirano je gotovo 70.000 nevažećih listića, za skupštine kantona gotovo 63.000. Treba naglasiti da je riječ o preliminarnim rezultatima koji se ažuriraju kako CIK obrađuje preostala biračka mjesta. Zbog toga konačan broj nevažećih glasačkih listića može biti veći nakon obrade svih rezultata i provođenja propisnih provjera. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 15.
2: Brojne su dionice s aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. U toku su sanacioni radovi na putnom pravcu Turbe-Skender-Vakuf, zbog čega se do 17 sati saobraća usporeno jednom trakom.

0: Krčkeba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan i putem aplikacija za Android i Apple uređaje. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života. Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite prekrivači već od 14,90, posteljina od mikrofibera 140 puta 200 16,80, plahta na gumu 160 puta 200 8,40, zavjesa 5 maraka i 20, stolnjak 140 puta 180 7 maraka i 90 feninga. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Dobar dan, Digitalis de Store.
5: Da, izvolite.
4: Imate li možda?
5: Imamo.
4: Ali samo da pitam.
5: Imamo.
0: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
6: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
0: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras na Bilinom polju u Zenici dočekuje Poljsku u četvrtom kolu Lige nacija. Zmajevi su nakon tri kola drugi u grupi sa dva boda manje od vodeće Švedske i bodom više od Poljske. Selektor Sergej Barbarez najavio je da će njegova ekipa nakon remija sa Švedskom i večeras ići na pobjedu.
2: Naravno da je nama cilj da ovu utakmicu pokušamo dobiti. Imamo malo iskustvo od prije par dana sa reprezentacijom Poljske i pokušat ćemo onda da krenemo na ta tri boda.
1: U BH timu nema većih problema sa povredama, dok će Poljska nastupiti bez suspendovanog kapitena Roberta Lewandowskog. Bosna i Hercegovina i Poljska nedavno su u Varšavi odigrale neriješeno, a večerašnji duel mogao bi biti veoma važan za nastavak borbe u grupi. Utakmica počinje u 20:45. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Armin Gigović poručio je da Zmajevi večeras protiv Poljske žele pobjedom završiti ovo reprezentativno okupljanje.
3: Sad nas čeka još jedna važna utakmica, čak teška, i ulazimo s tim mentalitetom, ciljem da želimo tu utakmicu pobijediti. Što sam rekao, da završimo na najbolji način ovo kupu.
1: Istakao je da se ekipa dobro oporavila nakon zahtjevnog i emotivnog susreta sa Švedskom, koji obilježi oproštaj Edina Džeke.
3: Što se tiče Džeke, koliko god da mu se zahvali, priča dobro o njemu ne bi bilo dovoljno, zato što znam i vidi se koliko je on dao ovom državu i za ovaj dres. Znači, veoma sam zahvalan i bila mi je baš velika čast protiv čak Švedske da odigram ovu posljednju utakmicu za njim.
1: Gigović je otkrio i da je Džeko sa igračima poručio da uživaju u reprezentaciji i da su upravo oni generacija koja će u budućnosti voditi nacionalni tim. Toliko u vijestima, više informacija čitajte na portalu korner.ba. Radio TNT.

0: Vas i Fun for Four stol za igre
1: s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Guy Inn,
0: nikad ne zaobilazim.

0: uzmi balans kredito.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: GS Tvornica mašina Travnik raspisuje oglas za radno mjesto zavarivač. Uslovi: KV, VKV ili srednja stručna sprema metaloprerađivačke struke, iskustvo na MIGMAG zavarivanju, poznavanje čitanja tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i spremnost za timski rad te rad u dvije smjene. Svoju prijavu možete poslati putem e-mail adrese posao@gs-tmt.com ili popuniti aplikaciju za posao na našoj web stranici gs-tmt.com.
4: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Petku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
5: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
6: Učini svoj dom pametnijim i praktičnijim, od kuhinskih aparata do smart rješenja. Sve na jednom mjestu, za lakši svakodnevni život. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili destore.ba. Destore, centar tehnike.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 15. Sanja Krištorec, onkološka pacijentica, uputila apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zbog problema s kojima se susreću onkološki pacijenti. Ova majka dvoje djece se godinama bori protiv karcinoma pluća, njena borba postala je simbol hrabrosti i strajnosti. Krištorec je poručila da traži zaštitu osobnih ljudskih prava, hitno postupanje i razmatranje privremenih mjera. Na pitanje šta to najviše zamira zdravstvenom sistemu i odnosu prema njoj kao onkološkoj pacijentici, odgovorila je sve. Nemamo toliko vremena, mi smo čekali da prođu izbori da ne bi bilo kori, da ne bi neko koristio u neku predizbornu kampanju. Prvi put u historiji mi predajemo ovakvu vrstu apelacije, navela je. Istaknula je da ne razumije zašto se ljudi boje i ne koriste pravne instrumente, nego pacijenti moraju sjediti i čekati da umru. Svjetski dan učitelja obilježava se danas kao prilika da se ukaže na ulogu nastavnika u obrazovanju, ali na uslove u kojima rade, njihov profesionalni status i izazove s kojima se suočavaju. Ovogodišnje obilježavanje ima poseban značaj jer se navršava 60 godina od usvajanja preporuke Međunarodne organizacije rada UNESCO-a o statusu učitelja. Tema obilježavanja ove godine usmjerena je na zaštitu nastavničke profesije, unapređenje njenog statusa i ulogu učitelja u oblikovanju budućnosti. Fokus je na položaju nastavnika u vremenu u kojem obrazovanje mijenjaju digitalne tehnologije, klimatske promjene, migracije i novi zahtjevi koji se postavljaju pred škole. Sutra će u našoj zemlji biti uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka između 2 i 7, na jugu od 11 do 15. Najviša dnevna uglavnom između 20 i 26, na jugu do 28. U srijedu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a u noći na četvrtak na oblačenje na području Hercegovine, zapad i jugozapadu Bosne. U četvrtak kiša i pljuskovi uglavnom na području Hercegovine, krajnje jugozapadne Bosne, a u većem dijelu Bosne djelomično vedro. Lokalno su mogući pljuskovi u centralnim područjima. U petak pak u cijeloj zemlji pretežno oblačno, vrijeme sa kišom i pljuskovima. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 16.

0: 96. Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
4: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
5: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Biznis vijesti.
1: Jedna od najvećih investicija kompanije Lidl u Bosni i Hercegovini, veliki logističko-distributivni centar u Kiseljaku, već je priključen na prirodni plin. Ovaj podatak potvrđen je prilikom svečanog puštanja u rad plinske mreže u centru Kiseljaka. Riječ je o još jednom važnom infrastrukturnom koraku za ogromni kompleks koji Lidl gradi u Kiseljaku, u koji će prema ranije objavljenim informacijama biti investirano oko 100 miliona eura. U distributivnom centru trebalo bi biti zaposleno oko 200 radnika. Plin u Europi skuplji je preko 170% od početka godine. Nafta gotovo 70%, pokazuju podaci sa robnih berzi. Poskupljenje se naravno osjeti na domaćim pumpama u našoj zemlji. Prosječna cijena dizela u Federaciji krajem februara prije početka rata na Bliskom istoku iznosila 2 marke 35 po litru, a sredinom septembra prešla je 3 marke 70. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, troškovi upotrebe vlastitog vozila u augustu su bili 30% veći nego godine. Dijamanti su u posljednjih godina izgubili veliki dio sjaja bar na tržištu. Prirodni dijamanti izgubili su više od polovine vrijednosti u posljednjih 5 godina. Kamen od jednog karata u prosjeku sada košta manje od 3.900 dolara, preko 50% manje od prosječne cijene 2021. pokazuju podaci platforme Rapaport Group. Diamond Standard Index, koji prati cijenu takozvanih investicijskih dijamanata, početkom augusta pao je na oko 2.500, najniži nivo ikad, i ove sedmice jedva iznad 2.500. Protiv dijamanata rade dva faktora istovremeno. Prvi je višak ponude, a drugi dugoročni jesu laboratorijski dijamanti, odnosno hemijski i fizički identični prirodnima, ali znatno jeftiniji. Više biznis svijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate vijesti u 16. Opći izbori održani u nedjelju ove su nam godine donijeli skoro duplo manje nevažećih listića u odnosu na prošle izbore za predsjedništvo. Prema preliminarnim rezultatima za izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine evidentirano je gotovo 60.000 nevažećih glasačkih listića. Kada je riječ o nevažećim listićima, većini ih je bilo prazna, ostatak je proglašeno nevažećim iz drugih razloga. Ipak podatke treba posmatrati s oprezom jer rezultati izbora još nisu konačni. Nakon što je glavnina rezultata općih izbora poznata i raspodjela mandata, formira se novi saziv predstavničkog doma parlamenta federacije. Najviše mandata pripale stranci demokratske akcije 32, a slijedi SDP BiH sa 16 mandata, Hrvatska demokratska zajednica sa 14, Stranka za Bosnu i Hercegovinu sa 9, Narod i pravda sa 7, Demokratska fronta sa 6. Među 98 zastupnika nalaze se poznata politička imena, ali i novi poslanici koji su do mandata došli direktnim izborom ili putem kompenzacijskih lista. Izabrani kandidati mogu i odbiti mandate ukoliko već obavljaju političke funkcije ili funkciju nespojivu s onom zastupnika u parlamentu federacije, dok neki od parlamentaraca novog saziva potencijalno mogu dobiti funkcije u izvršnoj vlasti, nakon čega bi se lista korigovala. Biometeorološke prilike su uglavnom povoljne. Stabilne vremenske prilike u sunčane intervale i malu do umjerenu oblačnost doprinose dobroj općoj slici. Uglavnom u jutarnjim satima je nešto svježije, pa hronični bolesnici i osjetljive osobe mogu osjećati blažu nelagodu, dok se tokom dana s porastom temperature doprinosi ugodnijim uslovima. Veći dio dana uglavnom je i dalje pogodan za boravak i aktivnosti na otvorenom. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 17.
2: Radarska kontrola je od 16.30, u Novoj Biloj kod škole, smanjite gas i sretan put.

0: velika rasprodaja keramičkih pločica u Vitezu je počela. Iskoristite jedinstvenu priliku i opremite svoj prostor vrhunskom keramikom. Uz popuste do 60%. Količine su ograničene. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite nas u poslovnom centru 96 u Vitezu i ugrabite vrhunsku keramiku uz 60% popusta. Bant Vitez vas očekuje. Požurite! Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću.
1: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda. Pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS. Za udobnost vašeg doma.
2: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
3: Pšenično brašno bijelo tip 525 kg Mlimpek po super cijeni od 20,95. Instant kafa 165 g sorto Nescafe sniženo 22% na 3,45. Sokovi Fruvita razni okusi 1,5 liter voćna dolina sniženje do 40%. Hrana za kućne ljubimce 1,4 kg Viskas sniženo 28% na 12 maraka 95.
0: Best, moja trgovina.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez odredio je 23 igrača za večerašnju utakmicu protiv Poljske na Bilinom polju. U ekipu se vraćaju Benjamin Tahirović, Aydin Hasić i Samet Baždar, dok na spisku nema Kerima Alajbegovića i Luke Đurića. Alajbegović je imao problema sa mišićem nakon utakmice sa Švedskom. Na spisku više nema ni Edina Džeke, koji je u petak završio reprezentativnu karijeru. Nogometna reprezentacija naše zemlje napravila je veliki napredak u aktuelnoj projekciji šešira za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2028. Zmajevi su iz trećeg prešli u drugi šešir, što bi im moglo donijeti povoljni žrijeb. Prema trenutnoj projekciji, Bosna i Hercegovina tako ne bi mogla biti u grupi sa Srbijom, Turskom, Švicarskom, Austrijom, Švedskom i Ukrajinom. Raspored još nije konačan i zavisit će od rezultata do završetka Lige nacija. Mladi plivači sarajevskog flipera postavili su novi rekord Bosne i Hercegovine u štafeti 4x200 metara slobodno u kategoriji mlađih kadeta. Jan Radenović, Emir Abaz, Amel Mahmutović i Evan Perija ostvarili su vrijeme 10 minuta 5 sekundi i 74 stotinke, čime su prethodni rekord popravili za više od 13 sekundi. Rekord je postavljen na međunarodnom mitingu Restart u Sarajevu, na kojem je nastupalo oko 600 takmičara iz 5 zemalja. Sportske vijesti su završene, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, svježi limun 1 kg Marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4,35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10,25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
4: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.
5: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3. Vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
6: Samo najbolje za vaš dom.
7: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
6: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973215 ili posjetite web stranicu jub.ba
7: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
1: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Nakon novogodišnjih izbora, višegodišnja blokada formiranja vlade federacije više ne bi trebala biti moguća. Ustavne izmjene koje je nametnuo visoki predstavnik predviđaju jasne rokove i nekoliko pokušaja za imenovanje nove vlade. Ako se iscrpe svi predviđeni mehanizmi, parlament federacije i svih 10 kantonalnih skupština smatraju se raspuštenima, nakon čega slijede prijevremeni izbori. Ovaj mehanizam odnosi se samo na federaciju, a ne i na formiranje vijeća ministara. Koalicija pod lupom ocijenila je da su opći izbori u Bosni i Hercegovini protekli uspješno te da su nove izborne tehnologije značajno unaprijedile integritet procesa. Tehnički problemi sa biometrijskom identifikacijom zabilježeni su na 14%, a sa skenerima na nešto više od 21% biračkih mjesta, ali nisu zaustavili njihovu primjenu. Iz koalicije upozoravaju da i dalje ostaju problemi poput pritisaka na birače, kupovine glasova i zloupotrebe javnih resursa te traže efikasnije sankcionisanje izbornih nepravilnosti. U Zenici će večeras biti pojačane mjere sigurnosti zbog utakmice Bosne i Hercegovine i Poljske na Bilinom polju, koja je proglašena događajem visokog rizika. Policija će nadzirati stadion, okolne lokacije i fanzonu na Kamberovića polju uz korištenje videonadzora i dronova. Na stadion je zabranjeno unošenje pirotehnike, alkohola te tvrdih i oštrih predmeta, a na ulazima će biti obavljeni sigurnosni pregledi. Slušali ste vijesti, nove su u 18 sati.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: velika rasprodaja keramičkih pločica u Vitezu je počela. Iskoristite jedinstvenu priliku i opremite svoj prostor vrhunskom keramikom. Uz popuste do 60%. Količine su ograničene. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite nas u poslovnom centru 96 u Vitezu i ugrabite vrhunsku keramiku uz 60% popusta. Bant Vitez vas očekuje. Požurite!
1: Intersport. Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
2: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, svježi limun 1 kg Marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
3: GS Tvornica mašina Travnik raspisuje oglas za radno mjesto zavarivač. Uslovi: KV, VKV ili srednja stručna sprema metaloprerađivačke struke, iskustvo na MIG-MAG zavarivanju, poznavanje čitanja tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i spremnost za timski rad te rad u dvije smjene. Svoju prijavu možete poslati putem e-mail adrese posao@gs-tmt.com ili popuniti aplikaciju za posao na našoj web stranici gs-tmt.com.
4: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pečnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
5: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Nova kolekcija i aktuelna ponuda čekaju vas u Petku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Petko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Petko, osjetite kvalitet uživo.

0: vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Prema trenutnim izbornim rezultatima, SDA bi u Skupštini Srednjobosanskog kantona trebala imati 12 od ukupno 30 mandata. Koaliciji predvođenoj HDZ-om pripalo bi 7, SDP-u 6, dok bi Hrvatska koalicija za Srednju Bosnu i Stranka za Bosnu i Hercegovinu imale po 2 mandata. Narod i pravda trenutno osvaja 1 mandat. Riječ je o preliminarnoj raspodjeli koja se može promijeniti nakon obrade preostalih glasova, a konačne rezultate potvrdit će Centralna izborna komisija. Danas se obilježava Svjetski dan učitelja posvećen ulozi prosvjetnih radnika u obrazovanju i razvoju društva. Obilježava se 5. oktobra u znak sjećanja na preporuku UNESCO-a i Međunarodne organizacije rada o statusu učitelja usvojenu prije 60 godina. Ove godine posebno se ukazuje na sve veće izazove u obrazovanju od razvoja digitalnih tehnologija i umjetne inteligencije do inkluzije i dobrobiti učenika, ali na potrebu boljeg položaja i podrške prosvjetnim radnicima. Nakon novogodišnjih izbora, višegodišnja blokada formiranja vlade federacije više ne bi trebala biti moguća. Ustavne izmjene koje je nametnuo visoki predstavnik predviđaju jasne rokove i nekoliko pokušaja za imenovanje nove vlade. Ako se iscrpe svi predviđeni mehanizmi, parlament federacije i svih 10 kantonalnih skupština smatraju se raspuštenima, nakon čega slijede prijevremeni izbori. Ovaj mehanizam odnosi se samo na federaciju, a ne i na formiranje vijeća ministara. Bilo bi to sve u današnjim vijestima. Ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Vozači, gdje god da krenuli, vozite strpljivo i oprezno. Poštujte sve saobraćajne propise i čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Trenutno najviše gužvi ima u većim gradskim centrima. Sretan put!

0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
1: Pšenično brašno bijelo tip 525 kg Mlimpek po super cijeni od 20,95. Instant kafa 165 grama Sorto Nescafe. Sniženo 22% na 3,45. Sokovi Fruvita razni okusi 1,5 liter voćna dolina. Sniženje do 40%. Hrana za kućne ljubimce 1,4 kg Viskas. Sniženo 28% na 12 maraka 95.
0: Best, moja trgovina.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
3: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
4: Renovirate kuću ili stan, trebava vam pametan plan. Najbolje pločice nudi vam Ban.
5: Velika rasprodaja keramičkih pločica u Vitezu je počela. Iskoristite jedinstvenu priliku i opremite svoj prostor vrhunskom keramikom. Uz popuste do 60%. Količine su ograničene. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite nas u poslovnom centru 96 u Vitezu i ugrabite vrhunsku keramiku uz 60% popusta. Bant Vitez vas očekuje. Požurite!
6: O, komšija, pao novi traktor, a?
7: Ha, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
8: A ima neki kredit za agrobiznis?
7: Nema neki. Ima Eki.

0: 6.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote Parti.
4: Još bolji, još jači, još zabavniji.
3: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
5: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez odredio je 23 igrača za večerašnju utakmicu protiv Poljske na Bilinom polju. U ekipu se vraćaju Benjamin Tahirović, Aydin Hasić i Samet Baždar, dok na spisku nema Kerima Alajbegovića i Luke Đurića. Alajbegović je imao problema sa mišićem nakon utakmice sa Švedskom. Na spisku više nema ni Edina Džeke, koji je u petak završio reprezentativnu karijeru. Nogometna reprezentacija naše zemlje napravila je veliki napredak u aktuelnoj projekciji šešira za kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2028. Zmajevi su iz trećeg prešli u drugi šešir, što bi im moglo donijeti povoljni ždrijeb. Prema trenutnoj projekciji, Bosna i Hercegovina tako ne bi mogla biti u grupi sa Srbijom, Turskom, Švicarskom, Austrijom, Švedskom i Ukrajinom. Raspored još nije konačan i zavisit će od rezultata do završetka Lige nacija. Mladi plivači sarajevskog flipera postavili su novi rekord Bosne i Hercegovine u štafeti 4x200 metara slobodno u kategoriji mlađih kadeta. Jan Radenović, Emir Abaz, Amel Mahmutović i Evan Perija ostvarili su vrijeme 10 minuta 5 sekundi i 74 stotinke, čime su prethodni rekord popravili za više od 13 sekundi. Rekord je postavljen na međunarodnom mitingu Restart u Sarajevu, na kojem je nastupalo oko 600 takmičara iz 5 zemalja. Sportske vijesti su završene, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno-komunalno preduzeće Bažbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bažbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
3: Nova kolekcija i aktuelna ponuda čekaju vas u Pepku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
4: Treba vam više od hostinga. Global Host. Web hosting. Reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: novi dom za vašu web stranicu.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
4: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
3: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
4: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Velika rasprodaja keramičkih pločica u Vitezu je počela. Iskoristite jedinstvenu priliku i opremite svoj prostor vrhunskom keramikom. Uz popuste do 60%. Količine su ograničene. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite nas u poslovnom centru 96 u Vitezu i ugrabite vrhunsku keramiku uz 60% popusta. Bant Vitez vas očekuje. Požurite!
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice, popust od 45% do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
4: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
5: Pšenično brašno bijelo tip 525 kg Mlimpek po super cijeni od 20,95. Instant kafa 165 grama sorto Nescafe sniženo 22% na 3,45. Sokovi Fruvita razni okusi 1,5 liter voćna dolina sniženje do 40%. Hrana za kućne ljubimce 1,4 kg Viskas sniženo 28% na 12 maraka 95.
0: Best, moja trgovina.

0: týždne na Bet Live. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i splati svoj novac bilo kada uz Depozitron. Bet Live, uvijek korak ispred najboljih.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehorićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
3: Pazi ovo! A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo! Ništa!
0: Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

Ambition Hosting. Global Host. Web Hosting. Reseller Hosting. SSL certifikati. Virtualni privatni serveri. Dedicirani serveri. Registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: dom za vašu web stranicu.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Let's go.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba.

0: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.